0: چولا چولا بھوک مٹائے دے پیاس ہٹائے دے خالی ہے پیٹ کا جھولا وہ جھولا جھولا وہ جھولا ہے یانا یانا یانا
1: سن 1997 امول پالیکر کی فلم درمیاں ڈاکٹر ہزاریکا کے فلمی گیت جتنے لوکپری ہوئے اس سے بھی زیادہ لوکپری رہے ہیں اسم اور بنگال کے علاقے میں ان کے غیر فلمی گیت اور ان کے

0: بچوں کو زیادہ دے رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے بچوں کو جتنا ضروری ہے اتنا جانا چاہیے. اس کے کھانے میں جو موسم میں ملنے والی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، وہ ہونا ضروری ہے. دودھ، دہی، اس کی ماترا صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اور پروٹین بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے، مطلب دال، پلسز جیسے راجما، چھولے، پنیر، اس کا بھی آپ کو سیون صحیح ماترا میں رکھنا ضروری ہے. یہ وہی وقت ہے زندگی کا جہاں پہ کپوشن گرامین لوگوں میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی لوگوں کے پاس صحیح کھانا ہوتا ہی نہیں ہے. اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کھانا تو ہے مگر لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کو یہ بچوں کو دینا چاہیے یا نہیں. جو پہلے کے زمانے میں تھا، آپ کے بزرگ گھر میں ہوتے تھے جو آپ کو بتاتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ دے سکتے ہیں. آج کئیوں کے پاس وہ نہیں ہے ساتھ. جتنا آپ شہر کی طرف جائے، نیوکلیئر فیملیز بہت بڑھ گئی ہے، تو وہاں پہ ماتا پتا بہت ڈر ڈر کے بچوں کو کھانا دیتے کہ یہ دو، یہ نہیں دو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اس سوچ میں کئی بار بہت کھانا کم چلا جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کو دھیان دیکھنا ضروری ہے. ویسے ہی اگر ہم بزرگوں کی بات کریں تو بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو دانتوں کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کو باقی کے ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں، جیسے ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے، نیند کم ہو جاتی ہے. تو ان کے حساب سے ان کا کھانا بھی بہت سنبھال کے بنا کے ان کو دینا ضروری ہے. جتنا بچپن میں کھانا ضروری ہے اتنا بزرگوں کے لیے بھی کھانا ضروری ہے. ان کو اس طریقے کا کھانا دینا چاہیے جو وہ کھا سکے. اکثر بزرگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں بدلتے بہت صحیح سے، تو بہت ریجڈ ہوتے. تو ایسے وقت پہ دقت آپ کو بہت آ سکتی ہے، مگر ان کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ آپ کو یہ ضروری ہے، کیونکہ جیسے آپ بزرگ ہو گئے آپ کی باڈی میں مسل لاسز بہت ہو جاتا ہے، آپ کے میڈیکل ایشوز بہت زیادہ ایگریویٹ ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہونا بٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آہار کے اوپر بہت اثر پڑ جاتا ہے. تو یہ وقت بھی ایسا وقت ہے جہاں پہ کھانے میں پروٹین پہ دھیان دینا ضروری ہے. کیا پھل سبزیاں صحیح ماترا میں جا رہی ہے، صحیح وقت پہ جا رہی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. اور اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کیا یہ پوری طریقے سے سنتولت آہار پورے دن میں کھا رہے ہیں.
1: ادیتی جی، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ وٹامنس کتنا ضروری ہے شریر کے لیے، کیونکہ آہار کا ایک بہت مہتوپورن حصہ ہوتا ہے وٹامنس. اور ڈرائی فروٹ اور پھلوں میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈرائی فروٹس کھا لیں تو ہمیں بہت سارا پوشک تتو مل جائیں گے. تو ذرا ہمارے شروتاؤں کو بتائیے کہ کون سے ڈرائی فروٹس میں کس طرح کے وٹامنس ہوتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں کھائیں وہ.
0: اچھا، تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ کو وائٹمنس اور منرلز کی ضرورت ہے تو سب سے اوپر آتے ہیں پھل اور سبزیاں. اور اسی لیے میں نے کہا کہ موسم کے آدھار جو بھی آپ کے آجو باجو میں اویلیبل ہے وہ آپ کو لینا ضروری ہے. جیسے بارش کے موسم میں کچھ سبزیاں ملتی ہیں، وہ باقی ورش بھر آپ کو نہیں ملیں گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیونکہ وہ آپ کو اس سمے کے لیے جو آپ کو وائٹمنس منرل چاہیے وہ اتنا پرووائڈ کرتی ہیں.
1: جی،
0: تو سب سے پہلے آپ کے کھانے کی لسٹ میں، آپ کے ٹاپ آف دا لسٹ میں ہونا چاہیے سبزیاں اور پھل، جو کہ موسم کے آدھار پہ ہو. جیسے اگر ہم ممبئی شہر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو مارکیٹ میں زیادہ تر ایپل، پیر، اس کے علاوہ پپیتا مل جائے گا. مگر موسم کے آدھار پہ، جیسے ابھی یہ جو موسم ہے یہ آلو بخارا کا ہے، یا انار آپ کو اچھے سے مل جائیں گے، آپ کو یہ پھل زیادہ کھانے ضروری ہے. جیسے سبزیاں ہو گئی، تو اس موسم میں بارش کے آپ کو بہت زیادہ ہم جو ران بھاجی بولتے ہیں مراٹھی میں، یا ہندی میں ہم اس کو جو وہ پتی والی سبزیاں، مگر جو لوگوں کو زیادہ کر پتا نہیں ہوتی ہے ایسی والی، بارش کے موسم میں کم ایسی سبزیاں آتی ہے، جیسے فوڈشی ہو گیا، ٹاکلا ہو گیا، وہ آپ کو بارش میں ہی ملے گا.
1: اچھا،
0: اور وہ آپ کے پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے. جیسے ابھی کنٹولا آ گیا، آپ تو کنٹولا آپ کو ابھی ملے گا، آپ کی طبیعت خود ہی سنبھل جائے گی، آپ کو الگ سے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، آپ کو فائبر کی گولیاں یا کچھ لینا نہیں پڑے گا پیٹ صاف کرنے کے لیے. تو ایسی چیزیں آپ کو موسم کے آدھار پہ کھانی چاہیے. ہم پھر مڑتے ہیں ڈرائی فروٹ اور نٹس کے بارے میں.
1: جی،
0: نٹس اور ڈرائی فروٹس یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں.
1: جی،
0: لوگ اکثر ان کو کنفیوز

0: آپ نے بزرگوں کی بات کی اور بچوں کے نیوٹریشن کی بات کی، یہاں پر بہت بڑا مدعا ہے، وہ ہے مہیلاؤں کے پوشن کی. مہیلاؤں کے پوشن کے پرتی پریوار بہت لاپرواہی بھی کرتا ہے، خاص طور سے گربھوتی مہیلاؤں کے لیے پرچور ماترا میں پوشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسی مہیلائیں جو شرمک ورگ سے آتی ہیں اور گاؤں میں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں بتائیے کیا کچھ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ایسی استھتی میں کیا کچھ کھائیں؟
1: تو سب سے پہلے اس سوال کا جواب دینے کے پہلے میں تھوڑا ایک مدعا لانا چاہتی ہوں یہاں پہ
0: جی.
1: کہ زندگی کے ہر پڑاؤ پہ جو آپ کو آہار یا پوشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے الگ الگ ڈائٹیشنز ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت پہ صحیح طریقے کی مدد کر سکے. جیسے ڈاکٹرز میں اسپیشلائزیشن ہوتا ہے ویسے ڈائٹیشنز میں بھی ہوتا ہے، اور گربھوتی مہیلاؤں کے لیے یا آپ شیشو پالن کے وقت آپ کو جو بھی سہایتا چاہیے لیکٹیشن کے لیے وہاں پہ آپ کو الگ ڈائٹیشنز ہوتے ہیں جو آپ کی پوری طریقے سے اس سمے میں مدد کر سکتے ہیں. تو کبھی بھی کسی بھی عورت کو اکیلے محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ پریگنینسی کی بات کریں زندگی کا ایک بہت اہم چرن ہے آہار، اس میں بہت لوگ صرف پریگننسی کی اور سے دیکھتے ہیں، تو میں تو کہوں گی کہ آپ کو آپ کا پوشن پریگننسی کے پہلے سے دیکھنا ضروری ہے. جب بھی آپ سوچے کہ آپ کو پریگننسی دھارن کرنی ہے یہ آپ کو آپ کا پوشن اس کے پہلے سے سنبھالنا چاہیے. مطلب آپ کی صحیح وائٹمنس منرلز آپ کا آہار، کیونکہ پہلے تین چار مہینے میں آپ کو نوشیا تھوڑا سا الٹی ہونا باقی سب پریگنینسی کے ایشوز آ سکتے ہیں، کچھ کھانے آپ کو سوٹ نہیں کریں گے، تو یہ آپ تب ٹھیک کرنے جاؤ گے تو یہ مشکل پڑ جاتا ہے. تو آپ کو آپ کے پریگنینسی ہونے کے پہلے آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا خود کا ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کے وٹامن منرلز جیسے کہ وٹامن ڈی، کیلشیم، آئرن، فولک ایسڈ، یہ ساری چیزیں آپ کی صحیح ماترا میں ہے یا نہیں. پریگنینسی کے دوران آپ کو خود کے لیے اور بڑھتے ہوئے بچے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. پریگنینسی کے تین ٹرائیمیسٹرز میں تینوں کے وقت کھانا الگ الگ ماترا میں کھایا جاتا ہے، اس کی ریشوز بھی الگ الگ ہوتے ہیں جس کی پرمان ہوتے ہیں. اگر میں ایک دم سہج بھاشا میں بتاؤں، جو میں نے تھالی کی بات کی تھی پہلے جہاں پہ ایک چوتھائی دھان ہے ایک چوتھائی پروٹین ہے، آپ تھوڑی موسم والے سبزیاں پھل اور دہی دودھ سلاد یہ تھوڑا سا کھا لیں تب بھی آپ کی صحت کا خیال رکھو گے، یہ بیسک ہو گیا. اگر کوئی آپ کے پریگنینسی میں کوئی کمپلیکیشن ہے تو آپ کی ضرورتیں بڑھ سکتی ہیں
0: جی.
1: جو کہ آپ سنبھال سکتے ہو صرف آہار کے بلبوتے پہ
0: جی. یہ یہاں پر ایک بات اور ہے، ایک تو ماہواری کے سمے مہیلاؤں کے لیے اور نیوٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے، دوسرا مینوپاز کے سمے، کیونکہ اس سمے بھی ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، اور اس میں تیسرا ایک مدعا ہے لڑکیوں کے لیے جو کھیل کی دنیا میں جانا چاہتی ہیں، خاص طور سے لڑکیوں کے لیے. کھیل کی دنیا میں تو یوں لڑکوں کے لیے بھی بہت زیادہ پوشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا اسپیشل کوئی ڈائٹ ہوتی ہے؟
1: جی، آپ جو کھیل میں کھیل رہے ہو اس کھیل کے آدھارت آپ کا پوشن جاتا ہے. جیسے اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہو تو آپ کیا بیٹسمین ہو، بولر ہو، فیلڈر ہو، آپ کون سے ایج گروپ میں آپ کھیل رہے ہو، اس کے بیسس پہ بھی آپ کا کھانا پوری طریقے سے بدلتا ہے
0: جی.
1: جب ہم سپورٹس والوں کی بات کریں تو ان کی ضرورتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کو وائٹمنس منرلز پہ زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے کیونکہ ان کو پرفارمنس پہ زیادہ ہے کہ آپ سال بھر تو پریکٹس کر لیتے ہیں مگر وہ ایک کھیل آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ صحیح کھیلے ہو یا آپ نے خود کا خیال صحیح سے رکھا ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ آپ کو اگر آپ مہیلا ہے اور کھیل کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ کو آپ کے آہار کے بارے میں دیکھنا ضروری ہے، آپ کا پوشن صحیح ہونا چاہیے. جو کہ لوگ تو سپورٹس کے پیچھے، سپورٹس اچھے کوچ ہو، اچھے ٹریننگ ملے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں مگر آہار کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں. زیادہ کر میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان کے کھانے میں پروٹین کی ماترا بہت زیادہ کم رہتی ہے یا وہ صحیح طریقے سے نہیں کھاتے، کیونکہ وہ اس وے میں ہیں جہاں پہ सुंदरता भी बहुत जरूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी जरूरी है, और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं

ڈبلز کے فائنل میں سلوواکیا کو 6-2 سے ہرا کر لگاتار تیسری بار خطاب اپنے نام کیا. پیرا مہیلا ریکرو اسپردھا میں پوجا جتیان اور بھاونا چودھری کو چین کے ہاتھوں 6-0 سے ہار کے بعد رجت پدک سے سنتوش کرنا پڑا. بھارتی جونیئر ہاکی ٹیم نے چین میں ایشیا کپ کے پول میچ میں آج دکشن کوریا کو 7-3 سے ہرایا. کپتان انمول اکا نے 2 گول کیے. بھارت کے اب 3 میچوں سے 7 انک ہو گئے ہیں. گھریلو شیئر بازار کے پرمکھ سوچکانک آج دوپہر کے کاروبار میں گراوٹ کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے. سینسیکس 548 انک گر کر 75585 پر تھا. انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی نے گجرات میں 35,000 کروڑ روپے کی وکاس پریوجناؤں کا ادگھاٹن شلانیاس اور لوکارپن کیا. پردھان منتری آج شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا ادگھاٹن کریں گے. بامبے اچ نیالے نے پردھان منتری نریندر مودی پر کانگریس سانسد راہل گاندھی کی ٹپنی کو لے کر ان کے خلاف 2019 میں دائر مانہانی معاملے میں جاری سمن کو رد کرنے سے انکار کیا. اور احمد آباد میں بھارت نے وشو پیرا تیراندازی شرنکھلا میں 2 سورن اور 1 رجت پدک جیتا. اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.